matimu hi Commander-in-Chief Julius Malema mi ta tiphina emiyimbeleri bya vutshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026.

wa xitwa xinari lexi sukaka Anita Makwakwa wena mixer wa mo saseka ku Mozambique ku khensa swinene ku va u hikurisile kola ku tiva timhaka to tala tele Mozambique wena mixer wa mo saseka u nga endzela madorobankulu ya tiku leriya o Maputo le ku nga capital city ya kona laha tikweni leri ya wena mixer wa mo saseka kona ku hala tikweni leri kumeka ku hala vuxeni bya Afrika wena mixer wa mo saseka u nga endzela de le Batola nga doroba leri nga na tifeme laha vanhu vo tala va tholiwaka kona loko va fanele va kuma mitirho wena mixer wa mo saseka u nga endzela na le Napula rin'wana ra madoroba leri nga teka leri nga na ri nga an economic hub ya tiko leri ya re Mozambique a endzela na tiko ra Beira wena mixer wa mo saseka a swilo swo tala u kumaka swin'wana swi fikelaka kona kwalaya Beira wena mixer wa mo saseka hambi u nga kumeka wu ri edorobenikulu ra Chimoya u nga dyondzaka swo tala mayelana na ndhavuko wa vanhu va tiko ra le Mozambique tiva leswaku laya va tirhisa ngopfu xiphutukezi tanihi ririmi ra ximfumo ra vona laman'wani mandimi ma Xitsonga na ma Xirhonga na ma swiyiniyini ya u nga kumekaka ma wun'wanyana u kuma ku ya ti tikanyana ku va mi twisisana loko mi hlangana laya Maputo mi xewetana wena mixer wa mo saseka swi ngo helela kwalaya ka ku xewetana u twa ku munhu loyi u ri yini Mozambique va xivulavula kahle Xitsonga wena mixer wa mo saseka that's why u twana tinsimu ta vona to tala leti na leti ni ti tlangaka leta marabenta hi migivela un'wana na un'wana loko ni sungula migivela to tala ta kona ti va ti kha ti yimbeleriwini hi ririmi ra hina ri ra Xitsonga wena mixer wa mo saseka to twa hi mandin'wana lama va ma tirhisaka ku ri wa ku na ku hambananyana laha na mavekelo ya swilo tsundzuki tiko ra Mozambique u nga hleketi na hi tinhlampfi nge tsundzuki tiko ra Mozambique u nga hleketi na hi tikaroxi vato va timhongo letiya vo tala va nga na mapurasi ya tona laha tikweni lera ra le Mozambique swi fika swi hi durhela ngopfu na loko va fika va swi tisa hala Afrika-Dzonga va swi tisa lomu Joni lomu kuma ro phaketana ro ka ri nga nyawuli hi ri vitana mali yin'wanyana ya le henhla ngopfukambe kona laha tikweni leriya va swi rima hi xitalo wena mixer wa mo saseka va swi tshovela va swi yisa kolomu swi yisiwaka kona swi ya endla swihi swa ku hambanahambana sweswo njhe hi mafurha un'wana mi nga kumaka mafurha malama hi matolatolaka swikandzini ma endliwi hi tikaroxi a endla na mafurhafurha ya lama hi swekaku swakudya hi wona loko se swi prosesiwile swihi leswiya swi tirha swihi swa ku talatala wena mixer wa mo saseka 28 minutes to 4 o'clock 4 o'clock ta vanhu kha ni pfula tiqingho ta mina hi va hlekanisa vanhu vanharhu wena mixer wa mo saseka se tshama u rindzele

0: Xa yingisa wena mixer wo nosaseka loko xitwa swikombelo swa munhu akha vulavula hi ndlela leyi. We Yehova ni susi ka usiwana lebyi ni nga ka byona. Ri hlulani madisambitsi ya loyi a karhi a hi lemukisa leswaku munhu a nga hlekiwi loko a pfumala. Leswi va swi hlekaka ka munhu ve ri vugelegele. Gelegele byona ve ri hambi mo hleka mi tlhe mi vumbuluka hayi hambi na nandzu eka swona. Mara vusiwana eka munhu a byi hlekiwi. Munhu yaloyi u nga ta n'wi vona i nga ku siwanekini u n'wi hleka swi tivi leswaku mundzuku ka siku swi nga endleka ku ri mutholi wa wena. Uri feme yo karhi na u kha u n'wi hleka ku lexi siwana xa macakala. Kambe yala kaya ka jilongo yaleyo wena mixire vuno saseka wona leswi u nga ta swi rhandza hi tikambi ta Xitsonga a ni thembi wu kona muganga lowu nga ri ku na nkambi ganga leyi nga na yona hinkwayo kahle kahle yi nge endleki nkambi yin'we yi nga ri kona ya endleka ku ri kambi ya gospele kumbe ku ri kambi ya tijanri tin'wanyani so
1: usiwana a byi hlekiwi vananga byi ta n